0: jekkun xi jkun it-twemmin politiku tagħna, aħna l-koll nafu li dan il-pass storiku, l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali, ittieħed fi żmien kruċjali għall-popli tal-komunità. L-istati membri kollha tagħna għandhom quddiemhom tliet sfidi kbar: l-isfida tal-paċi, l-isfida tal-libertà u l-isfida tal-prosperità. U jidher ċari dawn jistgħu jiġu indirizzati biss permezz tad-dimensjoni Ewropea.
1: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet demokrazija, iġġieldet tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-aqda tagħha bat-tensjonijiet politiċi, l-instabilità ekonomika u l-konflitti fil-fruntieri tagħha stess u li lil minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna. U ma stajniex nibdew din is-sensiela speċjali mingħajr ma nitkellmu dwar mara speċjali ħafna, Simone Veil. Spiss imsejħa l-om fundatriċi tal-Ewropa, il-legat tagħha jmur li lim il-politika. Hija wittiet it-triq għan-nisa fit-tmexxija u tibqa' eżempju ċar ta' reżiljenza u kuraġġ. Simone Veil twiedet fit-13 ta' Lulju 1927 f'Nizza Franza familja Ludija sekolari. L-ewwel snin tagħha kienu karatterizzati minn imħabba lejn it-tagħlim u sens qawwi ta' ġustizzja imnebħa mill-ġenituri tagħha, André u Yvonne. Madankollu, it-tfulija tagħha ġiet interrotta brutalment mit tieni gwerra dinjija. Ta' 16-il sena hija ġiet arrestata mill-Gestapo u deportata lejn Auschwitz, flimkien ma' omma u oħta. Hija rnexxielet ibqa' ħajja minkejja l-orruri tal-kampijiet ta' konċentrament. Iżda ħafna mill-qraba tagħha, inklużi omma missiera u ħuha li tant kienet ħobb ma salvawx. Dawn l-esperjenzi traumatiċi sawru l-impenn tagħha matul ħajjita favur id-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-aqda Ewropea.
0: Il-periklu madux jinsab fil-fatt li ma nitkellmux dwar l-Olokawst, iżda pjuttost nitkellmu dwaru b'mod żbaljat.
1: Hija żżewġet lil Anton Veil fl-1946 u kellhom tliet subien. Mill-1949 sal-1953 il-familja żagħżugħa kienet tgħix fil-Ġermanja fejn Antoine ħadem mal-Konsolat Franċiż, l-ewwel Wiesbaden imbagħad fi Stuttgart. Din kienet sorpriża li uħud mill-ħbieb tagħha, madankollu hija qisita bħala opportunità.
0: Aħna konna konvinti li jekk dawk li rebħu fl-1945 ma kinux se jiżguraw rikonċiljazzjoni rapida u assoluta mal-Ġermanja, il-ġrieħi ta' Ewropa li kienet diġà mżarta mill-vant sal-punent qatt ma kienu se jfiqu u d-dinja kienet tmur lejn konflitt ġdid saħansitra aktar erridi minn dawk preċedenti.
1: Wara li ritornat Franza, hi ggradwat mill-Fakultà tal-Liġi ta' Pariġi. Fl-1956 għaddit mill-eżami nazzjonali biex issir maġistrat u naqadet mal-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Franza li kienet tagħmel parti mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Hemmhekk għamlet passi sinifikanti fit-titjib tal-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u fit-trattament tal-priġunieri. Sal-1964 hija kienet saret direttur tal-affarijiet ċivili u kienet tiġġieled tad-drittijiet tan-nisa. Hija għenet biex jiġu garantiti drittijiet ugwali għall-ommijiet fi kwistjonijiet legali tal-familja u żgurat li nisa jkollhom id-dritt li adottaw. Fl-1970 inħatret Segretarju Ġenerali tal-Kunsilloli tal-Ġudikatura ta' Franza. Il-karriera tagħha kienet impressjonanti, speċjalment meta nqisu li dak iż-żmien kien saħansitra aktar diffiċli għan-nisa li semmgħu leħinhom fil-politika. Meta ġiet mistoqsija dwar in-nisa fil-politika, hija qalet dan li ġej.
0: Ta' spiss kelli l-impressjoni li jien mara li s-servi ta' qalibi. Kull fej mort smajt, aħna natu l-vuċi din-nisa, Simone Veil hija eżempju ta' dan.
1: Mill-1974 sal-1979 hija serviet bħala Ministru għas-Saħħa ta' Franza taħt il-Prim Ministri Jacques Chirac u Raymond Barr. Hemmhekk hija mixxiet il quddiem żewġ liġijiet rivoluzzjonarji. L-ewwel waħda fl-1974 għamlet il-kontraċezzjoni aktar aċċessibbli. It-tieni fl-1975 għamlet l-abort legali fi Franza. Din kienet kwistjoni kontestata b'mod aħrax li ħallit il-vejl fil-mira ta' attakki ħoroġ. Minkejja dawn l-isfidi, id-determinazzjoni tagħha waslet għal-liġi li minn dak iż-żmien l-hawn ġiet iċċelebrata għall-impatt tagħha fuq id-drittijiet tan-nisa.
0: L-ebda mara ma tirrikorri għall-abort b'ferħ f'qalba, jeħtieġ biss li nisimgħu lin-nisa. Hija dejjem traċedja, dejjem hija traċedja u dejjem se tibqa' traċedja.
1: Iżda l-kontribuzzjoni ta' Simone Veil ma waqfux hemm. Fl-1976 introduċiet projbizzjoni fuq it-tibjib f'ċerti postijiet pubbliċi u ndirizzat il-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa fiż-żoni rurali.
0: L-Ewropa hija t-tama għall-progress.
1: Fl-1979, meta Simone Veil saret l-ewwel President Mara tal-Parlament Ewropew, l-Ewropa kienet għadet fiq mill-pjaga tal-gwerra. Dan kien mument simboliku ħafna. Superstiti tal-Olokaust, Mara Franċiża li temmen fl-għada li tmexxi istituzzjoni demokratika li kienet għadha kif ġiet eletta u kienet maħsuba biex trawwam il-kooperazzjoni fost il-frontieri u tiżgura li l-istorja ma tirrepetix ruħa. L-Ewropa kienet qed tinbena mill-ġdid. U kienet qiegħda tiddefinixxi x'kien ifisser li tkun kontinent maqut wara għexieren ta' snin ta' f'diviżjoni u erda. Simone Veil ma kienx biss l-ewwel mara li mexxiet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda kienet ukoll l-ewwel President ta' Parlament Ewropew magħmul minn membri li ġew eletti direttament mill-votanti, mhux maħtura mill-Parlamenti Nazzjonali. U hi kienet fiċ-ċentru ta' dik it-trasformazzjoni demokratika. Matul il-presidenza tagħha ingħatat il-premju Charlemagne. B'hekk saret l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju prestiġjuż. Wara l-presidenza tagħha serviet bħala viċi president u aktar tard bħala president tal-Grupp Liberali fil-Parlament. Dan juri li kompli turi l-impenn tagħha għall-kawża Ewropea.
0: Ħadd minna m'għandu qatt jinsa li xi darba nistgħu nisfgħu oppressi.
1: Fl-1990, Simone Veil inħatret fil-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja, fejn l-arfin tagħha kien imprezzabbli. Bħala superstiti tal-Olokaust, ex-President tal-Parlament Ewropew u mara li l-ġenituri tagħha u huwa mietu f'kamp ta' konċentrament hija ġabet perspettiva personali u profonda fil-proċess. L-impenn tagħha favur l-qada Ewropea issawar mit-twemmin tagħha li Ewropa maquda kienet kruċjali għal prevenzjoni ta' gwerra dinjija oħra. Minkejja li tilfedda stant matul il-gwerra, hija ma kienx tħodha kontra l-Ġermanja. Minflok, hija kienet parti mid-deċiżjoni li r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja tintuża bħala mezz biex timbotta relazzjonijiet u l-għaqda bejn l-Ewropa ċentrali u tal-Ilvant. Dan il-Kumitat tal-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja wasal għal żewġ konferenzi intergovernattivi. Waħda dwar l-Unjoni Politika fuqat li l-oħra kienet dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din it-tieni konferenza intergovernattiva ġiet konkluża waqt is-summit ta' Maastricht fl-aħħar tal-1991 u fil-ftehim ta' promulgazzjoni ta' trattat ta' Maastricht li huwa trattat fundatur tal-Unjoni Ewropea. Il-President distinta tal-Parlament Ewropew, kuxjenza tal-Unjoni Ewropea u attivista kontra l-antisemitizmu u difensur ta' drittijiet tan-nisa. Il-messaġġ tagħha dwar in-nisa u l-antisemitizmu għadu relevanti sal-lum, għal Antonio Tajani, ex-President tal-Parlament Ewropew. Simone Veil mietet f'dara fit-30 ta' Ġunju 2017, ikella 89 sena. I baqgħet sal-aħħar ta' ħajjita tiġġieled għall-paċi, l-għada u drittijiet tal-bniedem. Hija rat kif tlaqa opinjonijiet politiċi, ideoloġiji u pajjiżi differenti. Għada sal-lum hija l-inkarnazzjoni tal-motto tal-Unjoni Ewropea, l-għada fid-diversità. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europal Radio. Radio Online tal-Parlament Ewropew.
2: Keď sa povie slovo parlament, čo konkrétne si pod tým predstavíte? Niekomu sa ako prvý vybaví Európsky parlament. Pre iných je to zas národný parlament. A napokon, niektorí ľudia si ich trochu pletú a nevedia ich s určitosťou rozlíšiť. V každom prípade si vypočujte náš podcast, v ktorom si dnes bližšie vysvetlíme funkcie rôznych parlamentov v Únii. V Lisabonskej zmluve z roku 2007 sa po prvýkrát opisuje úloha národných parlamentov v Európskej únii. A je ich viac, ako by sa mohlo zdať. Národné parlamenty môžu napríklad preskúmať návrhy právnych predpisov Európskej únie, aby zistili, či sú v súlade so zásadou subsidiarity. Táto zásada vylučuje zásah únie, ak môžu danú záležitosť účinne regulovať členské štáty na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Cieľom je zostať čo najbližšie k občanom. Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzujú organizáciu a propagáciu účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci únie. Táto spolupráca má mnoho podôb. Predsedovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu sa stretávajú každý rok, aby o nej diskutovali. Orgánom zodpovedným za otázky týkajúce sa vzťahov s národnými parlamentmi je konferencia predsedov Európskeho parlamentu. Tvorí ju predsednička Európskeho parlamentu a predsedovia politických skupín. Jeden zástupca nezaradených poslancov má tiež miesto v konferencii predsedov, ale nemá hlasovacie právo. Toto však nie je jediná konferencia. Členovia výborov národných parlamentov, ktoré sa špecializujú na európske záležitosti a výborov Európskeho parlamentu, sa pravidelne stretávajú na konferencii parlamentných výborov pre záležitosti únie. Cieľom tejto konferencie je poskytnúť poslancom Európskych národných parlamentov platformu, aby diskutovali o